0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter av Sarfika.
1: Hei!
2: Har du til Sarfika?
3: Jeg kan jo kjøre åkeren og sånn, og hele vegen tar folk.
1: Hei!
4: Breitsmiddagfival og pysok.
5: Det sommertid. Mea Radio, verdens beste trønderadio.